Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

šta sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro džezeri, šta bi rekao Davis Miles.

0: Radio Hit Radio.
1: Još jedno jutro i novi dan, poštovani slušalci, ponedeljak je i naravno početak nove radne sedmice, novog radnog jutra, novog radnog dana na talasima Srebrenog radija. Potpisujemo 12. po redu, oktobarski dan u koji zajedno sa vama uplovljavamo na talasima Srebrenog radija. Šaljemo iskrene srdačne pozdrave i naravno poziv za još jedno, nadamo se, ugodno jutarnje druženje. Ponedeljak je, kažu, najstresni dan u jednoj sedmici, treba krenuti i ponovo se vratiti u ustaljenu radnu korotečinu nakon odmornog vikenda i prilike, jeli, za opuštanje, uživanje. Odmor, ali eto, što je tu je, mi ćemo se bar potruditi da izborom dobre muzike, sadržajima koje ćemo realizovati i u ovo jutro, učinimo sve da i ovaj ponedeljak bude što manje stresan i da bude ugodan početak još jedne nove radne sedmice i novog radnog dana na talasima Srebrenog radija. Vozačima, kao i obično, ono što činimo svako jutro jeste ustaljeni apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i dajte doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Svima vama želimo, onima koji počinju radno jutro, da donese dosta radosti, produktivnosti, što manje stresa i da uz naš Radio Talas započnete još jedno kvalitetno radno jutro. A za sve ostale koji onako još malo u svojim domovima razmišljaju kako utrošiti i ovo prije podne uz Srebrni radio, nadamo se da će biti mnogo lakše. Eto, svima vama idu pozdravi uz želje za odlično zdravlje, dobar duh i vedro raspoloženje. Evo i pozdravne muzičke numere. Dobro jutro.
2: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Vi pratite jutarnji program i Talas radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku izveštaj koji nam stiže iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik kaže da je 92 pacijenta pregledano u protekla 24 sata, 3 kućne posjete, 3 pacijenta upućena na intervenciju za UKC Tuzla i jedna terenska intervencija. Pozdrav za dežurno osoblje i ovo jutro službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik. A kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, srebrenički vatrogasci imali su uz 7 tehničkih intervencija, jer je na dostavi pitke vode za ugrožena naselja i jednu intervenciju na gašenju požara u naselju Behram i reč je o zapaljenom stambenom objektu, gorila je kuća, a uslijed zapaljenih instalacija. Na svu sreću pravovremenom intervencijom srebreničkih vatrogasaca požar je lokalizovan, ugašen, sprečen njegovo dalje širenje i veće materijalne štete, a ovo neka bude dovoljna opomena svima vama, poštovani slušalci, da kontrolišete svoje elektroinstalacije u kakvom su stanju, jer prevencija spašava prije svega nastanak većih materijalnih šteta, požar i tome slično, a i ugrožavanje života. Dakle, redovna kontrola i prevencija instalacija je svakako prevashodna, osobito u ovom periodu kada ide intenzivnija sezona grijanja.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Ne verujem u sreću, ni u čuda, ni u nameru da budem bolja. Ja moram biti najbolja. Moje gladno srce i moj posesivni um se ne zaustavljaju lako. Ko mi je standard i konkurencija? Ogledalo. Učitelji kamen spoticanja. Oštrica i zavoj za rane. Svemu dugujem, a nikome nisam dužna. Posesivno se gledamo, ti i ja. Ako sam i poklekla, pala, ti si me podigla na noge. Sad gledaj kako u tvoje ime osvajam džunglu. Posesivna bivša.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Copex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 12 sati i 15 minuta, poštovani slušalci, na talasima Srebrnog radija, sponzor tačnog vremena, Midin Company Živenice, a u narednih 45 minuta donosimo novi pregled sportskih aktuelnosti u emisiji Sportski žurnal. Ostanite i dalje uz program Srebrnog radija.
1: Odmorite se uz Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: E, poštovani slušalci, vi ste na talasima Srebrnog radija, naš otvoreni program na 90,8 i 103 MHz. Nadamo se da vam ovaj izbor muzike onako paše za ovo posle podne. Pa u nastavku, evo, par onako pravila ili ti naravoučenija mudrih izreka, pravila ponašanja kojih bi se trebali pridržavati. Svako ko i ove želi da drži do sebe ili na neki način ovo se može tumačiti kao da vam olakša život, poštovani slušatelji. Uglavnom onome šta će neko drugi da misli, kako će oni gledati mene, šta će reći komšije, šta će reći ljudi, u tom šta će neko drugi da misli i šta će reći, prođe nam život, a mi ništa ne napravismo. Zato svi oni drugi, gledajući i upirući prst u vas, vas zaustave, a vi gledate dok oni se snalaze, onako ostvaruju svoje ciljeve i vi gledate i pitate se, pa šta bi ja, poštujući sva pravila, osta do zadnji, a vidi ovi koji ne poštuju ništa, oduše daleko naprijed. Tako je bar ovdje kod nas što se tiče života. Međutim, da to ne bi bilo tako vama i da sebe malo više cijenite, dobro, poslušajte što vam mudri ljudi kažu, a mi prenosimo vama. Pravila preko kojih se nikada ne prelazi. Pod broj 1. Nikada se nemojte vraćati nekome ko vas nije poštovao. To je prvo pravilo. Dakle, nikada se ne vraćajte ponovo nekome ko vas nije ranije poštovao. Pravilo broj 2. Nikada nemojte za lojalnost ili ljubav moliti, jer ono što je iskreno ne moraš da juriš. Dakle, nikada se ni za ljubav ni za odanost ne moli. Onaj koji vam ne daje ljubav ili vam ne uzvraća ljubav, nemojte ga moliti za ljubav, jer vas ne voli. I to ne treba da činite. Nemojte nikoga moliti ni za ljubav, niti da bude odan vama. Onaj ko to hoće, činit će bez ikakve molbe i ikakvih pitanja. Pravilo broj 3. Držite svoju riječ. Kada jednom narušite svoj integritet, ništa drugo više nije važno. Dakle, do svoje riječi držite. Ako ste nešto rekli, neka ostane pri tome, ispoštujte, jer narušavanje vašeg ličnog integriteta teško se vraća. Pravilo broj 4. Ako se osjećate nepoštovano, otiđite tiho. Ne morate svima da objašnjavate svoje odluke, jer vi ih donosite sami, oni vas ne poštuju, a vi jednostavno otiđite tiho i bez buke. Pravilo broj 4. Čuvajte svoj mir više nego svoj ponos. Ovo vam je vrlo bitno, poštovani slušalci. Mir vam je mnogo potrebniji nego ponos. Dakle, čuvajte svoj vlastiti mir. Pravilo broj 6. Postavite svoje standarde i držite ih se. Ljudima tako pokazujete kako da se prema vama ponašaju. Ako imate standarde, onda ih i poštujte. Pravilo broj 7. Prestanite da se takmičite sa drugima. Postanite čovjek sa kojim će se drugi mjeriti. Dakle, ne jurite za onima koji imaju kule, gradove i nemojte se ugledati na njih, vidjeti kako ja nemam. Pa, možda oni nisu ni sretni sa svim tim što imaju i što prikazuju po Facebooku, slikaju se tamo, vamo. Žive tuđe živote, nemojte to vi činiti. Pravilo broj 8. Ulažite u svoje tijelo, um i disciplinu. Pravilo broj 9. Kada tvoj trud nije uzvraćen, povucite se bez drame i emocije. Jer zašto, stara narodna izreka kaže, bisere bacati pred svinje. Odnosno, truditi se, a da to niko ne vrednuje i ne kaže vam bravo majstore. Ako vam to makar ne kažu, onda džaba vam sav trud koji bacate pred njih. Pravilo broj 9. Oblačite se tako da pokažete da poštujete čak sebe i kada to niko ne gleda. U svakoj prilici gledajte da izgledate uredno, čisto i onako otmjeno obučeni. I pravilo broj 11. Više slušajte nego što govorite. Prava snaga često se pokazuje u tišini. Eto, pravila koja vam kažu mudri ljudi, a preko kojih se nikada ne prelazi. Ako ispoštujete makar 5 od ovih 11, vidjet ćete, život će vam se promijeniti, ali na bolje.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.

talas iz Srebrenog radija. Jedna sportska zanimljivost, poštovani slušalci. Cristiano Ronaldo je svojom novom izjavom izazvao lavinu komentara. U razgovoru za portugalski CNN Ronaldo je samouvjereno istakao da je najbolji fudbaler ikada i da tu nema nikakve dileme. Novinar Edua Aguirre mu je došao u Rijad na razgovor, a u isječku tog razgovora, koji će tek biti objavljen, Ronaldo ističe da je on najbolji fudbaler u historiji. Najbolji sam fudbaler u historiji i tačka, brojke govore same za sebe, rekao je Cristiano Ronaldo. Portugalac je izrazio i nezadovoljstvo time što mu se čini da javnost ne cijeni dovoljno njegove golove i ono što je uradio za fudbal.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom